0: モレモレマイ
1: バカモレモレマイ
0: エタウトゥヤノグトゥタ
1: アウトゥヤノグトゥタ
0: アワネゲディフィリマイ
1: アワネゲディフィリマイ
0: コビホキアファカシェベシェペ
1: コビホキアファカシェベシェペ
0: カクオピヒア
1: カクオピヒア
0: カクオピヒア